Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, Subhanaka, Alhamdu wa Shukru, Kama yanbaghi li jalali wajjika wa li azimi sultanika. Hatta tardah, daiman abadan, ila al-abadi al-abad. Alhamdulillahi Rabbil Alemin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد الحمد لله والذين ما في أمته أصحاب الأخيار وأزواج أمهات المؤمنين وزرياته وأهل بيته الطاهرين ومؤمنين بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم آمين بك يوم دي دغلو سا émission waxtanu dine ñi ngi lay wax benen yon assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi ñaan nak waxtan wi nek waxtan wu sun borom gërem yalla na sun borom gërem ki wax gërem ñi déglu gërëm technicien yi nga xamni ni ñoy yëngal di sabab lu pour yow nga nek fofu ci fong limbi di dégg waxtaan wu ñu waxtaan fi ci Dakar nga xamni ni fi ci biir RTS sax ki nga xamni ni mo nek ci benen bureau balé xamu sax ni lu may wax dégguma bureau bi takalo studio bi ña fa nek deggu ci dal limay wax wa yow mom yang fofu ci Tambacounda wala ci Kédougou di deglu Allahu akbar xamni yalla moy jotal rek wa technicien bi day sabab lu ne ma yalla jotal quoi wa ni ñaan tam yalla gërem wa kër gi nga xamni ni ño dalal diiné yaatal diiné wa yaatal diiné lu am solo la ndax diine moy jariñ adina ak alakhira wa kum ubbi buñu ubbil diine ci kër gi di RTS di Radio Sénégal International lolit ne sabab lu lol ak ne ko ngank dal yalla na yalla gërem ñepp rek wala mu ko diam xam nga biñ fi mujjé li doon waxtane lu am am solo la da dañ wax xoddiku mom ba nga lakaleegul rek ba nga lakaleegul rek ngay xoddiku te yalla li muñu wax tam ci alquran dafa leer fa zakir fatalil ñu ne ha wa bur fatali pour le mune inna zikra tanfa'ul mu'minin fatali day jariñ ku gëm yalla wa kon am ni alquran la kon bu fekkene ñu ngi lay fatali sa diine nan la yalla neena yonent yalla momit mi yalla yoni won neena sallallahu alaihi wasallam ngay bayyi xel di deglu di taxirlu di tatane di xerawlu lolu day wone ni yow mi sa ngëm degeerna waye buñ lay fatali lo xamni ni dalay delo ci sa borom wala dalay fatali sa diine dalay fatali sa taxaway fatali lo xamni ni warul ci yow fatali